0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna onsdag den 17 juni. Jag som sitter med dig från och med nu fram till klockan 10 heter Daniel Hjeldeus. Morning Glory 06 till 10 alla vardagar här på Pirate. Du ska få massa härlig musik då förstås, Västkustens bästa rock, precis som alltid på den här kanalen. Du ska få nyheter vid heltimmen, nästa gång vid 07 då. Och sen tittar vi till vädret för helgen som kommer här framförallt. Det är ju midsommarvecka som bekant. Lite annat smått och gott blir det också, men det blir framförallt massa härlig musik. Och vi rullar igång direkt med AC/DC här på Pirate. God morgon, god morgon!

Steven Wilson Jr. Here to be young 1994 här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 17:15 på morgonen denna onsdag den 17 juni. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då, som sagt. Programmet heter Morning Glory. Kanalen heter Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Där hittar du oss i eftermiddag sen mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte det. Ska vi se, vi har lite Queenstrike på gång här om en stund. Vi har Electric Boys och nu allra närmast vi har Survivor ifrån en av de här Rocky-filmerna. Eller kanske till och med ifrån 2, 3 och 4. Möjligtvis tror jag att den här låten är med. Det här är Burning Heart.

0: Pirate Rock.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Det här är Västkustens bästa rock.

Europe, Halfway to Heaven ifrån plattan Prisoners in Paradise ifrån 1991 då. Du får den här på White Rock, Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Harum Scarum och Kiss på ingång här om en stund. Nu närmast, det här är Vatten.

Foo Fighters, Times Like These. Och de gjorde tydligen helt fantastiskt bra ifrån sig här i Stockholm förra veckan 12 juni när de spelade på Strawberry Arena, gamla Friends, ute vid Mall of Scandinavia där i Solna. Men ingen är förvånad, de är alltid bra live, Foo Fighters. Klockan börjar närma sig 07.00, vi ska strax få nyheter. Efter det sen kollar vi till vädret då. Det är ju onsdag idag. Midsommarafton på fredag och det ser väl ganska så lovande ut. Vi ska gå in mer i detalj på det här om en stund. Innan allt detta, enough snuff. Det här är Fly High Michelle.

0: här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla 3 målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt. Sportfiskebutiken.se.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.

Whitesnake, Slow and Easy här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00 på onsdagsmorgonen den 17 juni. Daniel heter jag och sitter med dig i 3 timmar till fram till klockan 10 då i det här programmet som heter Morning Glory. Tänkte vi skulle ta en titt på väderprognosen för dagen och dagarna som kommer idag onsdag då. Inte sådär supermycket att hurra för, ganska mulet faktiskt idag. Vi kan ju också få lite regn faktiskt framåt kvällen där. Torsdag imorgon, det vill säga, börjar mulet och sen klarar det upp framåt den 13-tiden. Och sen blir det soligt och härligt och temperaturen stiger dessutom här på eftermiddagen imorgon torsdag. För att sen ladda på ordentligt då fredag. Stor sol över hela Göteborgsområdet. Inte ett moln på himlen enligt prognos. Och en temperatur på uppemot 22-23 grader i bästa fall. Så att det är en härlig och skön midsommar vi har att se fram emot.

Härlig och tidig Motley Crue, Starry Eyes ifrån plattan Too Fast for Love. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory med mig Daniel. Pågår då vardagar 06 till 10. Vi har lite Ford på ingång här om en stund. Vi har TNT lite längre fram och ännu senare i den här timmen Nazareth och vad har vi mer? Vi har Toto också om en stund. Allra närmast, det här är Robin Beck, First Time på Pirate.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairut Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Pirate Rock.

Satan, så han skriker. Tony Hanell, sångare i norska TNT. Forever Shine On ifrån plattan Intuition ifrån 1988. Och vi ska fortsätta med mer norskt faktiskt. Det här bandet heter Return. Och de har ju något som man brukar kalla för ett one hit wonder. I och med den här låten då, Bye Bye Johnny.

Vi lyssnade precis på Curtis Stigers med låten This Life. Och om du kände igen den här så beror det ju sannolikt på att du har hört den förut. Och har du hört den förut så har du antagligen kollat på tv-serien Sons of Anarchy. Som ju, ja, 92 avsnitt, 7 säsonger mellan 2008 och 2014. Handlade ju då om ett MC-gäng och vad de tog sig för. Huvudkaraktär där, Jax Teller, spelad av den brittiska skådisen Charlie Hunnam. Så är det. Nu ska vi se klockan. Ja, vi börjar väl närma oss 8 här om en liten stund. Vi ska få nyheter. Innan dess 2 låtar till då. Vi har San Cody med Damn på ingång och efter det sen Toto, Only the Children.

0: Här kommer en nyhetsuppdatering. Tre iranska oljetankrar har passerat genom det område i Persiska viken som tidigare varit blockerat av den amerikanska flottan. Enligt det maritima underrättelseföretaget Tanker Trackers fraktar de tre tankrarna omkring 4,8 miljoner fat iransk råolja. G7-länderna lovar att fortsätta sitt stöd till Ukraina samt att pressa Ryssland ytterligare i form av nya sanktioner. Det säger de i ett gemensamt uttalande i samband med toppmötet i Frankrike. I Vietnam har över 400 katter räddats från en kriminell grupp som specialiserar sig på att stjäla och samla in katter. Polisen i Ho Chi Minh har gripit 9 personer. Enligt organisationen Human World for Animals uppskattar man att 5 miljoner hundar och 1 miljon katter stjäls och slaktas i Vietnam varje år för att sälja köttet. Under natten har Lionel Messi inlett jakten på ett nytt VM-guld. Messi gjorde alla tre målen i Argentinas 3-0-seger mot Algeriet. Och han blev även historisk som den första herrspelaren att spela i 6 VM-turneringar. Och Erling Haaland blev hjälte i Norges första VM-match på 28 år när de vann mot Irak med 4-1. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: Pirate Rock.

Det här är Pirate Rock, det är Morning Glory. Klockan har passerat 8 då för ungefär 10 minuter sedan. Daniel heter jag, sitter med dig hela vägen fram till klockan 10. Så lite knappt 2 timmar till Morning Glory, vardagar på Pirate 06-10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18.

Pearl Jam Alive från plattan Ten från 1991. En riktig milstolpe i rockhistorien och ett av de här albumen som satte grunchen på kartan på riktigt där tidigt 90. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Vi har Nickelback på ingång om en stund. Vi har Velveteen Queen och vi har Motley Crue nu närmast. Det här är Cinderella, The More Things Change.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

Creed with arms wide open här på Fire Rock. Morning Glory, när klockan har passerat 8:30 då på onsdagsmorgonen den 17 juni. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10, så ja, ett tag till, en och en halv timme till ungefär då. I eftermiddag, Christer Wolffrant och rockpasset mellan 14 och 18. Missa inte det. Missa inte heller Motorhead här om en stund, Motley Crue och Dynasty. Och nu närmast senaste singeln ifrån Velveteen Queen. Det här är The Greater Good.

Eclipse, Viva la Victoria här på Pirate Rock. Klockan alldeles strax är 9 och vi ska få en nyhetsuppdatering och efter det sen ska vi kolla in vädret då för helgen som kommer, midsommar och grejer. Det är härligt med fint väder då på midsommar och det ser ut att bli, kan jag skvallra om redan nu. Innan allt detta, DAD, det här är Girl Nation på Pirate.

0: per fat runt $110. Det kan uppstå stora avfallsproblem framöver i Sverige på grund av uttjänta solpaneler. Enligt en rapport kan mängden avfall nå upp till 150 000 ton årligen runt år 2060. Den snabba utbyggnaden av solkraftsverk ger upphov till stora mängder glas, kisel, plast och aluminium. Och det pågår nu försök att underlätta återvinningen av dessa material genom enklare materialseparering. Regeringen har tilldelat sitt exportpris för de kulturella och kreativa branscherna till dataspelsföretaget Hazelight Studios, som är känt för spelen It Takes Two och Split Fiction. Grundaren Josef Fares, som tidigare gjort sig känd som filmregissör, uttrycker sin tacksamhet för erkännandet och säger till SVT att han tror att framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil. Din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.
7: I don't know. How did we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. You don't know what you've done to me. I thought you were.

0: In this moment, sleeping with the enemy här på Pirate Rock när klockan har passerat 9 då för ett par minuter sedan denna onsdag morgon den 17 juni. Du fick nyheter där och nu ska du få en väderprognosuppdatering. Ja, det är väl ungefär samma som det var för en stund sedan om du lyssnade då. Men gjorde du inte det så ska du få höra här nu vad du har att vänta. Idag, onsdag, ja, ganska som mulet över Göteborg. Kan ju komma lite sol här mitt på dagen på eftermiddagen, men också ganska mulet och kan komma regn faktiskt lite grann här, ett par droppar framåt kvällen. Och sen då imorgon torsdag börjar mulet och lite blött där tidigt på morgonen och sen så klarnar det upp från lunch och framåt och så blir det finare och finare. Och sen fredag, inte ett moln på himlen enligt prognos här, utan stor sol över Göteborg med en temperatur på 21-22 grader. Vi ser ut att få riktigt, riktigt härligt väder på midsommarafton och det är ju gött. Nu blir det Kiss ifrån plattan Revenge ifrån 1992. Det här är Domino på Pirate.
1: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this. Yeah.

Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Deras absolut största hit i karriären, en sån här powerballad-klassiker som fanns med på en herrans massa samlingar där i slutet på 80-talet och början på 90. Nu ska vi lyssna på Europe. Det här är deras senaste singel, The Cult of Ignorance.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

torsdag den 17 juni. Daniel och jag sitter med en halvtimme till. Du ska få Van Halen, du ska få Green Day, du ska få Iron Maiden och du ska få One Mile from Home.

Ozzy Osbourne, Bark at the Moon här på Hard Rock. Klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Hjeldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. 06-10 vardagar, då sitter jag här och spelar rock för dig, västkustens bästa dessutom. Nu efter mig här så blir det nyheter och sen blir det 4 timmars rock nonstop. Och sen i eftermiddag 14-18, Chris Wolfbrandt och rockpasset. Innan allt detta, Electric Boys, där är Electrified Pirate. Ha det gött, hej hej!

Och här är nyheterna. Flygbolaget Norwegian kan komma att sänka sina priser efter att oljepriserna rasat den senaste veckan. Det kan mycket väl ske. Vi följer utvecklingen varje dag, säger flygbolagets vd Geir Karlsson till TT. Ett fat Nordsjöolja kostade $78 på onsdagsmorgonen. I början av maj var priset

0: framgångarna beror på att spelen är unika upplevelser. Det är risk för jordgubbskris till midsommar. Kalla nätter under våren och början av sommaren har lett till att färre jordgubbar hunnit mogna i tid. Många gårdar har antingen brist på eller helt slut på jordgubbar i självplocket, vilket kan påverka tillgången inför helgen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: You're listening to Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: This is Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har genomgått en lungtransplantation vid Rikshospitalet i Oslo. Enligt hovet har operationen varit lyckad och hon kommer att stanna kvar ett par veckor på sjukhuset för rehabilitering och anpassning av mediciner. Ett ryskt fartyg sköt varningsskott mot en civil segelbåt när de befann sig i Engelska kanalen igår. Det här beteendet är ovanligt, säger militärexperten Joakim Paasikivi till Ekot. Att fartyget dessutom ska ha skjutit skotten som en varning för att undvika kollision, som det brittiska försvarsdepartementet menar, köper han inte. Åklagare har nu väckt åtal om arbetsmiljöbrott efter en dödsolycka i LKABs gruva i Kiruna. En anställd avled under arbete och åklagaren yrkar på en företagsbot på 55,5 miljoner kronor. Senior åklagare Frida Molander uppger att det inte går att rikta ansvar mot enskilda personer i detta fall. SVT har lyckats undvika uppsägningar trots behovet av att skära ner 141 tjänster. Genom frivilliga avslut, naturliga avgångar och omplaceringar har situationen hanterats enligt HR och kommunikationsdirektör Åsa Barsnäs. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten.

0: förvaring på riktigt. Läs mer på askguardsweden.com.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran.

0: hardcore superstar Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7000 till 15000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En naken man beväpnad med kniv brottades ner under onsdagsförmiddagen av polis på Klarabergsgatan i centrala Stockholm. Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes så att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus. I Norge har kronprinsessan Mette Marit genomgått en lungtransplantation. Hovet meddelar att operationen utfördes vid Rikshospitalet i Oslo och att han var lyckad. Det gick ovanligt snabbt att hitta en passande organdonator. Det menar flera experter som har uttalat sig bland annat NRK och VG. Det betyder emellertid inte att kronprinsessan skulle ha särbehandlats, menar lungspecialisten Olav Kåre Refem till VG. Sveriges klimatutsläpp minskade med 3% under 2025 jämfört med året innan, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. Trots minskningen ökar avståndet till klimatmålen och myndigheten betonar att nuvarande styrmedel inte är tillräckliga för att nå målen. Utsläppen uppgick till cirka 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Och avslutningsvis meddelar Gott Event att antalet platser på Ullevi för Sveriges matcher kommer utökas kraftigt. Efter att tusentals supportrar missade chansen att se matchen mot Tunisien på arenan var många missnöjda. Och nu har man beslutat att mer än dubbla kapaciteten från 7 000 till 15 000 platser. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
5: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic.
8: Tjena med oss och välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock denna onsdag då, lille lördag den, vad fan har vi, 17 har vi idag, ja, 17 juni. Det där datumet ska vi förstås kolla upp. Det ska vi göra, vi ska dessutom spela din önskelåt och dra rörtråd och liveplatta och det där som vi brukar göra så här på eftermiddagen här på Pirate Rock. Jag tänker vi ska öppna upp med en sån dunderklassiker idag. Från Back in Black, AC/DC och deras Shoot to Thrill. Det är väl lite av ett ledmotiv också till Iron Man-filmen där. Med Robert Downey Jr. heter han, va? Shoot to Thrill, vi öppnar upp dagens eftermiddag med AC/DC. Välkomna!

Shoot to thrill AC/DC. Det är en jävla klassiker, va? Vilken banger. Spelas runt A, D och G om du vill ta upp guran och testa. A, D och G alltså. Finns ingen bakgrundssång heller. Alltså Malcolm Young och Cliff Williams skete och sjöng en bakgrund på just den där låten.

0: De heter X, de kommer från Florida, de finns inte kvar som band längre. Men de har gjort en hel del bra grejer, så gillar du detta så kolla in bandet X. Nu ska du få dagens första önskning och den kommer ifrån Göteborg.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Jajamensan Göran, nu är det din favoritlåt som ska rulla här i rockpasset. Göran skrev in och önskade Rainbow, The Temple of the King från Ritchie Blackmore's Rainbow. Första skivan efter att Richard lämnat Purple. Det kommer här för dig. Höj volymen och njut nu av Dios skönsång.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Med Christer Wolfbrand.

Stay Away med Toto här i rockpasset. Från den där sjunde plattan The Seventh One. Jag sitter och bläddrar i mailkorgen och det har kommit jävligt mycket mail in alltså. Vi ska dra en låt med Metallica nu för Helene. Die, die, my darling. Det är många som önskar Metallica plötsligt. Det är jävligt märkligt. Kommer det sådana här sjok? Det finns fler som önskat Metallica. Anders bland annat. Tjena mors, hade varit dagens höjdpunkt om du kunde spela Rainbow Rising medley med Metallica. Jag skriver Anders. Men Helene som först i kund ville höra Die, die, my darling. Ska du få? Ja!

0: Metallica för Helen. Önskat den här låten ifrån coverplattan Garage Inc. De gör ju ett gäng bra tolkningar här, Metallica, som har för vana att lira live i alla fall en hel del covers. Varenda gig de spelar så drar de alltid med ett par eller några, någon sån här coverversion eller någon liten snutt av någonting. Metallica där, så vill du som Helen, och vad var det med Anders, och det var någon med Stefan också var som hade mejlat in och önskat Metallica. Det går jättebra att dra fler önskningar, och vill du ha din favoritlåt spelad här i Rockpasset, så är det enklaste att göra så att du går in på vår hemsida och så drar du iväg, fyller i formuläret som heter enkäten, och så kan du få din låt spelad. Där du ändå är på hemsidan där och snurrar, så kan du väl köpa en t-shirt kanske eller något. Vi har ju merch nu mer. Eller igen, det var ett långt uppehåll där från våra merch-sida som lades ner för ett tag sedan. Så nu är den igång igen. Kan vi köpa muggar och nallebjörn och keps och hoodies och vad du vill faktiskt. Adressen? Ja. piraterock.se.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Ytterligare en tolkning. Det här gången var det Def Leppard. Tolka Thin Lizzy här i Don't Believe a Word. Def Leppard, ja, som var på Dalhälla. Fan heter det? Där uppe i Falun i gruvan där. Och lirade fullsatt place. Och de var väldigt impade, förstod jag. Jag tittade på någon videosnutt där. Joe Elliott sa det. Vi kommer väldigt gärna tillbaka hit. Det var den coolaste arena ever. Det var coolt. Igår pratade vi lite om... Vi var inne i... alltså 81 var väl den röda tråden igår. Det var, ja, just så var det. Och jag pratade om vad som hände runt där. Jag spelade en låt med Kiss ifrån ett album som kom just 81. Music from the Elder, och berättade lite grann om Kiss och deras... De stod ju och trampade vatten där i början på 80-talet, eller slutet på 70-talet och början på 80-talet. 79, 80, 81, de tre åren där var lite röriga för Kiss. På så vis att de hade tappat bort sig, kan jag tycka. Och det tyckte jag, och det sa jag igår. Och så kom det lite synpunkter på det. Och jag håller med. Alltså, Dynasty som kom 79, det är en bra platta. Det är inget prat om annat. Jättefin platta, om man gillar den stilen. Långt ifrån vad Kiss kanske stod för från början, men en bra platta. Sen kom Unmasked, också en bra platta. Och det var många som upptäckte Kiss där faktiskt 1980. Det har jag respekt för, absolut. Jag gillar den skivan som börjar med Is That You? Coverlåt. Bra platta, pop förvisso. Väldigt smörig poppig, men bra skiva. The Elder, ja, 81 där. Helt konstig skiva, de vet nog inte själva varför han gjorde den. Men också bra platta, bra låta sådär. Det som grejen var ju att det hände något helt annat i Europa under den här tiden. Alltså i England framförallt så växte ju fram nya band, en ny genre, en ny era i form av New Wave of British Heavy Metal. Och jag tror att de missat det lite grann, Kiss, där. I och med att de hade rök och eld och smink och läder och farliga. Så lät det så här. Jag vet inte. Men ja. Det var säkert många som var med och tyckte om hur det skulle låta om Kiss under den här perioden. Candy är en av låtarna som blev stor hit i Australien faktiskt. Så när Kiss åkte dit 1980 så var de världsstjärnor och tog emot som

0: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: About Love, det här är bandet Storm, innehållande 3 medlemmar från tidig era av Journey. Så lägg det där på minnet om du gillar den här amerikanska melodiska rocken. The Storm, första plattan är fantastisk.
1: Dagens namnsdag.
0: Ska nämna det att sångaren heter Kevin Chalfant. I The Storm så vet du det. Kevin Chalfant var med i 707. 707 också, band. Ja, mycket annat också förstås. Det är bara att kolla upp på honom. Jaha, vart är vi? Jo, dagens namnsdag förstås. Vi ska kolla till datumet, dagens datum. Idag då den 17 juni och 168 dagar har rullat på. Vi har 197 dagar kvar och snart möts det på mittlinjen där. Men det är ett tag kvar faktiskt. Island har självständighetsdag idag. Det var ju faktiskt självständigheten från Danmark som var där pilla 1944. Bröt de sig loss och blev ett eget land med egen flagga. Västtyskland, ja det hette så innan de gick ihop där 1990. Västtyskland hade nationaldag idag. Alltså Västtyskland och Östtyskland, det var ju efter andra världskriget, man delade Tyskland liksom så. Väst tog väst och öst tog öst. Och muren byggdes efter ett tag, det var ju för jävla overkligt hur man kunde... Det var ju familjer som blev, alltså släkt som blev det, så bara plötsligt kommer en mur upp så här, nej, får ni inte åka åt det hållet? Ja, men vi har våra kusiner, nej, får ni vara kvar här? Det här var ju på 50-talet någonstans, för mig, 50-60-talet. Nej, ni får vänta till 1990, då river vi muren. Helt osinnes. Vi släpper det. Nu är det 2 personer vi ska fira som har namnsdag idag och det är inga mindre än Torborg. Det är ju inte jättemånga som heter Torborg, men grattis ändå. Och Torvald, 2 unika sådana gamla sköna fornnordiska namn. Har vi någonting på dem? Torborg, 80 år i medelåldern. Kommer säkert att börja döpa små barn till Torborg skulle jag tro, med tanke på att det är just medelåldern så hög så att det var länge sedan man döpte någon till detta. Har vi någonting? Torborg, det kom ju från asagudarna Tor och ja, Torvald.

Samma sak där, medelåldern är lite lägre faktiskt, 68 år, så det dröjer nog 20 år innan det är dags att döpa ditt lilla barn till detta. Har vi någonting annat i denna dag? Ska vi se, har vi några födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram sådär lite hastigt och lustigt, eller i alla fall lustigt, för det är alltid lustigt att fylla år. Du fyller år idag, kanske då har du samma födelsedag som Barry Manilow. Den gubben du, född 1943. Ja, har vi någon annan? Ja, herregud, en av de största svenska musikerna ever fyllde år då, eller skulle fyllt år, han lever inte längre, Errol Norstedt. Och då vet alla att jag pratar om Eddie Meduza. Föddes 1948, han dog 2002, där någonstans jag för mig. Eddie Meduza, fantastisk musiker och komiker, sångare, ja... Grym gubbe. Synd att det inte höll längre än sådär. Vi ska dra en fanfar för alla er som fyller år, och för speciellt då, tycker jag, Eddie Meduza. Ska vi göra det? Grattis samtliga. Vi ska rulla iväg med Loverboy nu i Heartbreaker här i Europaset Pärtrock.

krig med lilla syster och Martin Westerstrand i spetsen. Lilla syster som har lagt handskarna på hyllan. Får vi se om de återuppstår sådär som band brukar göra. Det vore faktiskt jävligt kul att få tillbaka en lilla syster som är sånt kultband. Det är om detta. Vi ska vidare med San Cody nu. Damn heter första låten utifrån kommande albumet.

0: Damned med Sam & Cody här i Rockpass och Bandrock. De har precis släppt en ny singel, släppte den idag också. Vi ska se om vi kan rulla fram den lite senare i programmet.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: piraterock.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my God!
2: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic! Fantastic!

Only Women Bleed. Alice Cooper ifrån Welcome to My Nightmare, som var den första skivan som solartist för Alice Cooper. Innan så var det bandet Alice Cooper. Ja, så var det. Den här låten handlar inte om menstruation. Det var många som trodde det. Only Women Bleed. Nej, den handlar istället om en kvinna som lever i ett destruktivt förhållande. Ett våldsamt sådant som hon utsätts för fysisk och psykisk våld av sin man. Man blir galen när man tänker på det. Alltså, män som slår sina kvinnor eller andra kvinnor överhuvudtaget är ju så att man... Jag får krupp någonstans ner i mjälten när jag tänker på det. Idioter! Sluta med det. Sluta med det. Ja, så är det. Vi ska vidare nu. Vi ska till Danger Road. Det är Heat som bubblar igång här i bakgrunden. I rockpasset, här på

sådär gött, svängigt, lite tillbaka lutande också med Lenny Kravitz, rockstar av rang. Vi ska puffa på nu, rocka igång med Krokus i Mr. 69 här i Europa.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytiken Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

to Hell with the Devil med Striper och Michael Sweet med sin enastående röst. Han har väldigt säringen pipa, denna sångare i bandet Striper. Det här är ju en tidig låt, jag vet inte exakt när den dök upp, men det var mitt i bottenstol. Jag skulle gissa 86 någonstans. Kan det vara andra plattan kanske med detta amerikanska kristna band, ska sägas också. Det står de för. Kastar ut biblar lite här och där när de är ute och lirar. Grymt, jag har sett dem live. De är väldigt bra. Bra band. Nu ska vi titta djupt i backspegeln. Vi ska ta oss tillbaka till, hör och häpna, höll jag på att säga, 1970. Ja, det är länge sedan det. Deep Purple, de släpper In Rock. Och första gången jag hörde låten som du alldeles strax också ska få höra, när jag var liten grabb, fick blodet i mig att bara koka.

Deep Purple, Speed King ifrån deras In Rock 1970, jag nämnde det. Det är alltså 1970, alltså jag får räkna på knogar, det är ju 56 år sedan. Det är ju nästan, det går inte att ta in 56 år sedan. Ja, Purple släpper sin In Rock, Sabbath släpper sin debutplatta, Zeppelin släpper Zeppelin 3. Det var ju de här tre stycken med brittiska banden som var en grundbult i den nya hårda rocken. Hårdpop sa vi när jag var liten, inte 70 för då visste jag inte vad detta var, men senare när jag liksom upptäckte musik, vilket jag gjorde kanske 4-5 år senare, jag upptäckte Sweet då, sen så tittade jag i backspegeln lite och hittade Purple och Zeppelin och Sabbath och hela den vägen. Så var det. Jag hade en kompis som var 3 år äldre än mig och han hade en brorsa som var 3 år äldre än honom och vi lyssnade på hans brorsas skivor, alltså det var 6 års spann där. Det var den, av den anledningen jag upptäckte Jimi Hendrix när jag gick i lekskolan. Så var det. Och det är inte så jävla ovanligt. Jag har polare som hade kusiner som var äldre och man gick in och pillade lite på deras skivsamling och upptäckte band och sådär. Inte alls så speciellt ovanligt. Vi ska nu byta stil, tvärna kast. Nickelback här i She Keeps Me Up. Du hör det här i Rock.

0: jawbreaker. Käkkrossare.
1: Kan man säga, eller?
0: Ja, jo, men käk, jaw är ju käke. Jag associerar till den här filmen Hajen. Den heter ju inte Hajen, det heter ju inte The Shark på amerikanska, engelska, utan den heter ju Jaws. Käkar. Inte äter, utan käkar, har ni med. Ni fattar vad jag menar. Jawbreaker hur som helst med Judas Priest ifrån deras Defender of the Faith. Tunga titlar där på Priests album. Det var Priest. Vi ska vidare med My Chemical Romance. Och vi ska dessutom dra en liveplatta. Det brukar vi göra. Vi ska se om vi har fått något tips på den liveplattan. Kanske det blir ditt tips som kommer rulla här om en stund. En röd tråd också förstås. Och så ska vi ta oss an den här New Wave of British Heavy Metal-eran. Vi ska ta ett band som sällan spelas i radio. Men här på Pirate Rock hittar vi de här små pärlorna. De här gamla banden som kanske inte blev så jävla stora. Men som där och då var ett band. Och räkna med. Så blir det om en stund. No,

0: Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: new wave of British heavy metal.
1: Wakey, wakey!
2: Wakey, wakey, så öppnar de detta spår. Bandet heter Tank, låter lite Shell Shock och ingår just i den där eran.

Shellshock med Tank. Jag nämnde ju det innan idag, du var med och lyssnade då, att den där eran New Wave of British Heavy Metal var en stor ny era som dök upp i början av 80-talet i England, och kom upp massa nya band. Och då hade man ingen koll på vilka band som skulle bli stora och vilka som skulle försvinna något år senare. Jag menar, Iron Maiden, Saxon, Tank, Angel Witch, Tigers of Pantan, alla de där banden, du, man har ingen aning. Det kunde lika varit Angel Witch som blev Maiden stora, tänker jag. Vad var det som gjorde Maiden så jävla stora? Ja, klart, de hade en bra backup, de hade en Eddie, de hade en schysst logga på sin... Det är inte helt oviktigt, kan jag säga, loggan. Det såg bra ut visuellt, de hade bra låtar, självklart. Men det hade Tigers också, det hade ju faktiskt även Samson och andra band som hängde med i samma väg där. Jag tror att det är 3T faktiskt som påverkar. Talang, timing och inte minst tur. Det är min tes. Det är om detta jag tittar på tallriken som snurrar. Whitesnake nu. De hade ju en karriär långt innan New Wave of British Heavy Metal. Vi ska lyssna till en litet udda spår. Locking for Love.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmesundet som, trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Light Up the Sky med Van Halen ifrån deras debutalbum, och det går ju inte att sitta still. Det går liksom, det går förbi det här oberörd. Den plattan håller fortfarande både sound och låtskrivarmässigt, och prestation som de gör, de fyra medlemmarna i Van Halens originalutgåva. Michael Anthony på bas och background vocals, som man säger. Han har en jävla hög pipa och var en viktig del i just soundet. Ska man inte glömma bort. Alex Van Halens rumbisen är lätt att glömma honom med, i och med brorsan Eddie i Den stora hjälten. Men Alex Van Halen, fan vilken trummis han var. Och så David Lee Roth förstås med sin säregna röst. Inte den absolut bästa sångrösten som någonsin har kommit ur någon. Utan en jävligt säregen röst bara. Och en framtoning, inte minst live visuellt, som få andra. Och så då Edvard Halen. Fy fan vilket band. Och när det slog ner 1978 med den här debutplattan, så stannade hela rockvärlden upp. Tro mig. Var du med då, då vet du. Själv upptäckte jag dem i högstadiet. Kompisarna hade med kassettband och lirade i uppehållsrummet. Och jag stelnade till på riktigt. För det första jag fick höra var Eruption. Och jag hade aldrig hört något liknande. Herre Jesus. Och därför så fokar man väldigt mycket på just Eddie Van Halen. Hans sound och speciellt hans spelteknik, som var helt enastående. Och då är det lätt att man glömmer bort de andra tre som levererade, och hela bandet var ju helt jävla fantastiska. Jag blev alldeles andfådd faktiskt. Har du nu av någon konstig anledning inte hört eller lyssnat på Tide Van Halen, så är det banne mig dags att göra det. Plocka fram första plattan och spela den 200 gånger, så kommer du förstå vad jag pratar om.

0: Still Waiting med bandet Dare.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Nu jäklar får du hålla i hatten, spänna säkerhetsbältet, ta det vackert om du sitter i bilen och kör. Håll försiktigt i gaspedalen, tryck inte för hårt. 84 i året, vi får tre pärlor från 1984. Först ut från Powerslave, Iron Maiden i 2 Minutes to Midnight. Här är det uppassat.

0: 2 minutes to midnight.
1: Den röda tråden.
0: 1984 är året. Denna röda tråd och mig, den öppnar upp så gött. Vi ska vidare med svenska hjältar. Europe släpper sitt andra album just detta år, 1984.

0: röda tråden.
1: Mm. Låt nummer två där fick du ifrån 1984 i och med Europe's Stormwind. Och det går ju inte att släppa den här plattan, Ride the Lightning med Metallica. Titelspåret släpptes just precis 1984, ska nämna det också. Innan så fick du höra Iron Maiden, Two Minutes to Midnight. Du fick Europe och så nu då Metallica i den röda tråden ifrån just 84.

0: is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: webproffs.se
2: webproffs.se
4: Rockpasset.

Doors Down här i Rockpasset på Rock denna lördag den 17:e, och det är tre dagar kvar, onsdag, torsdag, fredag. Lördag är det som Sverige spelar sin nästa VM-match. Måste ju flika in detta för alla oss som bara är euforiska efter första vinsten mot Tunisien. Nu är det ju Holland, det blir något helt annat, men spännande blir det. Det är om detta. Var du med tidigare? Vi körde röda tråden förut. 1984, bra år. Tre låtar fick du. Nu, dags för Down with the Sickness med Disturbed. Oh.

0: From Home och titelspåret från deras album Dessa grabbar ifrån Borås. Nu ska vi ta dagens liveplatta, bara sådär, från ena till sjunde. Det här är lite udda nämligen, jag vill bara påpeka det, för det här är ingen liveplatta utan en live-låt som finns på någon sån här extra utgåva med In This Moment.
1: The song is called Into the Light.

Let me feel you.

0: In This Moment Into the Light. En live-låt taget ifrån, ja, det var ett bonusspår på ett av de här albumen som de har levererat, In This Moment. Amerikansk band, grymt stora i USA, inte lika etablerade här i Europa, mig vetligen, men nog så bra. Och en kul version av den här, Into the Light. Jag har sett dem live, de är enastående live. Jag hoppas att de kommer tillbaka till Europa och levererar sådant på Sweden Rock. Men det är många år sedan och det var mitt på dagen dessutom, att man fick inte riktigt koll på deras scenshow. För det går liksom inte i dagsljus om man nu ska ha en fet live-show, vilket de har då, In This Moment. Och så måste jag också lyfta fram sångerskan här, Maria Brink. Få som henne, kan säga. Få som levererar på den nivån.
1: This is Pirate Rock. The best rock music on the West Coast.

Bruce, The Boss, Springsteen, Hungry Heart, klassiker där. I got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Lite trött på familjelivet, jag tror den herre är som han sjunger om. Lyssna på Bruce texter, han är en fantom vad det gäller att skriva texter. Han borde som Bob Dylan få det här Nobelpriset i litteratur. Fick ju Bob. Jag förstår att Bob Dylan är en sån här arrogant skitstubb. Jag tror inte han ens kom och hämtade det priset. Eller gjorde han kanske. Men det var tjafs om det i alla fall. Han var så här. Nej. Fick inte tag i igen. Och sen, jag får se om jag har lust. Lite så. Tror inte att Bruce skulle göra. Bruce Springsteen. Jag tittar på klockan och ser att det är dags nu. Det är dags för mig att lämna studion och tacka för dagens program. Tack snälla för att du stödjer oss här på Palt Rock genom att spela oss. Skicka runt länkar till dina vänner runt om i världen. Vi finns ju på de flesta digitala plattformar. Det är bara att leta upp Pirate Rock så hittar du oss där. Mm-hmm. Och är du då runt Göteborg, västkusten, så är det 90,7 och 95,4 som är megahertzen du ska skruva in på FM. Vi hörs imorgon igen, torsdag då. Då får du dessutom J-Spot på eftermiddagen efter rockpasset klockan 18. Då kliver ju Guernica in, eller Guernica som hon säger om sitt eget namn. Jag uttalar hennes namn fel. Guernica, för det är så man läser det. Men Guernica säger hon, Guernica. Ja. The Gems är hon med. Alltså, det här bandet. Ja men hej då. Ha det gött, tack så bra, höj volymen. Musiken är kvar så du behöver inte på något sätt stänga av radion, utan du bara fortsätter att hänga kvar där. Och så 06 i morgon bitti, Daniel Geldeus och Morning Glory. Ha det gött säger vi samma, hej då.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Regeringen behåller sin prognos för den svenska ekonomin. Enligt rapporter från TT väntas BNP växa med 2,3% i år, medan arbetslösheten sjunker till 8,5, precis som i den senaste bedömningen i maj. Vi går utrikes, för internationellt syns nu en potentiell förändring i relationerna mellan USA och Iran om de två länderna skriver under samförståndsavtalet. Det kan ses som ett stort nederlag för USA och Donald Trump enligt experter. I Kina tar myndigheterna nu hårdare tag mot AI-relaterade börsmissbruk. Finansinspektionen lovar att stoppa AI-genererade köp och sälj av aktier och andra former av marknadsmanipulation för att skydda investerare. På hemmaplan har en byggarbetare i Örebro fallit från en höjd och vårdas nu på sjukhus. Polisen utreder händelsen som arbetsmiljöbrott, men skadeläget för den drabbade är fortfarande oklart. Slutligen, i semestertider så fortsätter oljepriserna att falla, men experterna har en delad åsikt om framtiden. Råvaruanalytikern Christian Kopper menar att marknaden prisar in i en normalisering av trafiken genom Holmösundet, som trots att återhämtningen kan dröja. Det avslutar denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge, med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Rockmusik och fiske, båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: sportfiskebutiken.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: This is Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se